0: Ja, nettopp.
1: Nettopp. Dette som å sette en skål med sjokolade over flekken på den pene duken på 17. mai.
2: Men jeg har øvd,
0: ja.
2: Vil du høre?
0: Jeg vil veldig gjerne høre.
1: Kom igjen da.

0: innovasjoner fra Østlandet. Du, det der er feilfritt.
1: Er det sant? Men treffer jeg på de der tingene?
0: Ja, men det er det du gjør. I forrige uke var du riktig, men da var du litt ustø rytmisk.
1: Ja.
0: Og nå det helt på plass. Så det at enten du har sunget, eller klubben din har sunget, spiller ingen rolle. Du der du skal være. Dette fint. Du klar for neste trinn?
1: Ja.
0: Fordi nå skal du på en måte legge høyre hånda til side.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal du ta fram venstre hånda din, og så skal du finne den D-en. Den, ja.
1: Er det to hakk ned?
0: Det er to hakk ned, ja.
1: Ja.
0: Og hakk et like fint ord som oktaver.
2: Ja, for det må vi jo si her, sant, pianolærer Bjørnav, at Ingrid kan jo ikke en note, og det skaper jo en ekstra utfordring, da.
0: Men det ikke nødvendig, fordi at hun har et øre, og det det samme som at du blir ikke en god historieforteller av å kunne lese. Og de hakkene da, det kan jeg si til alle som har lyst til å begi seg ut på piano, hakk eller oktaver. Altså et piano delt inn i hakk. Så hvis jeg tar flygelen mitt nå, så teller jeg en D, en, to, tre, fire, fem, seks, sju og et halvt hakk var jeg. Så nå spiller du en D med venstre, og så spiller du den til høyre for D, den heter E.
1: Mm-hmm.
0: Så du skal spille tonene D, E, A, D. Og tilbake til D. Og så skal du gjøre det en gang til mens Stian synger.
1: Ja!
0: Da hører det.
1: Du klar, Stian?
0: Vær så god, Stian.
2: Hvordan er det så god? Jeg må ha teksten her.
1: Du skal ikke tro, ja.
0: Klar, ferdig, gå.
2: Du skal inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Detta här är det en duo. Här är det en duo. Ja. Och detta nej men
1: det var bra det.
0: Inte så att nu bränner du efter att putta på öronen.
2: Mm.
1: Jag gör det.
2: Jag gör det.
0: Då vill du måste gärna pröva. Pröv. Ja.

0: Det er strålende. Applaus til både deg og svigermor.
1: Ja.
2: Men var det riktig?
0: Ja, helt riktig. Jeg synes vi bare stuper videre.
1: Ja. Jeg så imponert. Jeg så for meg Ida i blomsterenga der.
0: Ja, og så lurte Ida på litt hvorfor vi stoppet halvveis i sangen, ja. Så derfor driver vi det. Tror du at du kan høyre hånden på resten? Tror du at...
2: Ja, den kan jeg.
0: Altså, dette er helt, jeg blir helt stum, ja. Altså, sier jeg noe helt rett. Så nå går vi rett på dagens oppgave, som er venstre hånd. Legg høyre hånd i skuffen.
2: Ok.
0: Og så tar du venstre hånd, så går du ned til en fiss.
2: Til en hva?
0: En fiss, det er den svarte rett til høyre for F. Den til venstre av de tre svarte.
2: Ja.
0: For teoretisk interesserte, så er vi jo i D-dur her, og D-dur innebærer to svarte tangenter på piano. Den ene er fiss, som ligger ved siden av F, og den andre er sis, som ligger ved siden av C. Og de som ikke orker å høre på dette kan bryte i det. Du ligger på fiss,
2: ja.
0: Og så flytter du parallelt med høyre hånd. Så fiss, to, tre, se. E, fiss, G.
2: Okay.
0: Jeg gjør så at blommorna blommar.
2: Oh,
0: så
2: ja.
0: Det er blommar.
2: Oh, ja. Ja, okay.
0: Og så skal du opp til en A, det er den ved siden av. Tilbake til G. Tilbake til fiss. Det er den første linja di.
2: Ok.
0: Pust.
2: Var det feil?
0: Nei, det er gøy, fordi at du er litt sånn 9 år i farta. Du vil at du går veldig fort når du øver. Og da mister du litt pulsen. Ida har fått opp veldig farta. Jeg tror hun løper.
1: Ja, springer nede ved bøen der.
0: Jeg tror hun har begynt å løpe i den gangen. Ja. Vil du ha den siste linja også, når du nå er så nære? Og det er den samme slutten som du har på starten av låta, skjønner du? Smegetis. Den har du spilt før.
2: Åja.
0: Oh,
2: mm. Ja. Men nå har jeg jo glemt
0: det. Jeg hører at du sier ja, og jeg hører at du ikke aner hva jeg snakker om. Det er gøy. Ja. Nå

0: Lillebjørn Nilsen ser alltid lyst på livet her I 9-timen NRK P1. Etter oss kommer popquiz. Vi hørte jo en herlig medley her. Det var nok å kjenne igjen en av låtene for å kunne være med I popquiz I dag. Og ring 2304-1000, altså 10-00, 2304-1000. Du var nesten så du kastet deg på, for du tok I alle fall et par av de låtene der. Og,
1: ja, jeg tok ja. Vel han, ja, nå glemte jeg navnet på han, men han I han fra Irland.
0: Ja, du hadde noe irsk ja. Eurovision.
1: Ja, det var det. Der.
0: Ja. Og ja, uten å røpe for mye, så virker det kanskje som om det var en rød tråd i popquiz-medlen I dag. Vil du være med I popquiz I dag, så kan du også bruke appen NRK Radio og sende en melding der.
1: 16. mai, I morgen det 17. Vi har snakket om stryking av skjorter. Viktig å få det gjort uansett, vil jeg, nå jeg si. Ikke gå ut der med en ustrøket skjorte, og ikke minst puss skoa. Det ser så dumt ut med upussa sko. Det tar det så kort tid, og så ser det ut som en million dollar. Skal du på noe frokost I morgen, Knut? Det jo vanlig tradisjon det også.
0: Det blir ingen felles frokost. Jeg tror det noen planer om noe litt mer lunsj-relatert, ja. Og jeg tror også både vi og nabofamilien som skal møtes senere I dag, gleder oss til å sparke av oss ja. De finpussede skoene og ta av seg finklærne, hopp inn I noen joggeaktige klær og spise noen pizza der I morgen ettermiddag. Det alltid godt å ta av seg finklærne, men fint å ta de på også.
1: Pizza, det av dere som lager pizza? For det også en tradisjon at man når man skal I da, en frokost eller en lunsj som du skal I morgen, du og dine, så tar man med seg en rett. Ofte tar man jo med seg, altså det enkleste vil vel være å ta med seg en kur med jordbær.
0: Ja. Ja, men du vet hva jeg kan ta med, for det her har hatt stående I yttergangen en periode, for det sånn veldig fin temperatur.
1: Ja.
0: Kransekake,
1: Oi!
0: Som jeg har kjøpt, den jo ferdig, jeg skal bare montere den, ja. Men jeg har jo latt meg friste hver gang jeg har passert denne eska med kransekake på. Så jeg har tatt noen ringer derifra, men jeg var smart nok til å tenke... Jeg må ta de nederste ringene først.
1: Så
0: jeg har spist med store, store ringer, så kransekaka når den skal settes på bordet, så kommer den til å være veldig, veldig lav. Men den kommer til å ha denne trekantformen. Det ikke sånn, hæ, her mangler det plutselig en ring.
1: Du så smart. Hvor mange ringer har du tuska til deg, tror du?
0: Jeg sa fire I går til de som skal smake med kaka, men jeg lurer på om det kan være fem, og kanskje til og med seks.
1: Hvor mange igjen da? Hvor mange ringer det på en kransekake?
0: Jeg tror det 18.
1: Men det så mange?
0: Eller kanskje 12. Jeg veldig spent på når jeg skal se denne kransekaka på bordet I morgen, hvor mange ringer jeg faktisk har spist, om det en sånn olympisk tal, kanskje 5 da.
1: Ja. Men så utspekulert det ja. Så gå for bunnen der, det ganske snedig.
0: Men apropos pizza, det finnes jo en måte å dele opp et pizza, en runding på, så at du bare dytter pizzaen litt mindre, men ingen ser at, oi, noen har tatt den.
1: Ja, du har kjøpt en mini-kransekake, kan du si, som litt sånn på show, og som bare, så alle kan få en liten bit, trenger du, så man kan ikke spise masse.
0: Del den opp I masse små biter, og servere det på den måten da.
1: Ja. Skal ikke spise masse kransekake, eller se om det sykt godt. Er fortsatt seg, forresten?
0: Hva sa du?
1: Er fortsatt seg?
0: Ja, for seg. Nydelig, det derfor dere har spist hver eneste dag nå.
1: Ok, bra. Folkens, kjære deg, du som har hørt på 9-timen, nå må du ha en fin fotballdag, først og fremst. Så etterkant en nydelig 17. mai. Håper været ikke blir så verst. Jeg vel litt sånn blandet opplegg der, så vidt jeg vet, Knut. Ja. Ha en fin dag.
0: Bra for Norge.

0: Alex Gray har du hørt her, og The Best.
1: Vi har sagt det før, og kan godt si det igjen. Folk driver med mye forskjellig på den 16. mai, som på en ettermiddag.
0: Det
1: er mye forberedelser og mye greier, men nå tar vi opp telefonen, og så slår vi på tråden til en som egentlig høres ut som nyter det gode liv, altså uten veldig mye stress. Christian Berrum, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor er du?
2: Jeg er på en liten strand i Sør-Portugal.
0: På Algarve-kysten da, eller?
2: Ja, ja. Nå ligger jeg med bena 2 meter fra vannskorpet.
0: Hvis høren, det hørtes deilig ut.
1: Er det mye 16. mai-aktivitet i forkant av nasjonaldagen i morgen?
2: For meg?
1: Ja.
2: Ingenting.
0: Nei.
1: Ok.
2: Jeg vet jeg har et eller annet sted et balkongflagg som jeg kanskje skal sette ut på balkongen min i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Men det er det eneste.
0: Ja. Men du synes det er like greit, du da, å dra til Portugal rundt 17. mai-tider, fordi det er litt mye greier hjemme da, eller hvordan er det?
2: Jeg pleier alltid å være her. Jeg er over 17. mai, fordi jeg synes det blir litt mye mas hjemme.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt sans for 17. mai-frokoster og champagne klokka 7 på morgenen, det husker jeg ikke.
0: Men hva med pølser da? Altså, vi hørte jo en annen kar her litt tidligere, som er veldig så glad i pølser.
2: Ja, jeg hørte på det. Jeg fikk ikke så veldig mye mer lyst på pølse etter å ha hørt det. Jeg har ikke spist pølse på mange år.
1: Hva er liksom 17. mai-menyen for deg da?
2: Jeg tror det blir blekksprut.
0: Oi!
2: Ja, det spiser jeg 2-3 ganger i uken her nede, for det får jeg ikke i Norge.
0: Nei.
2: Og det er kjempegodt.
1: Ja, du må være glad i det hvis du bruker 3 middager på det.
2: Ja, det er så mange forskjellige typer blekksprut, og store og små, og tilberedt på forskjellige måter, og det er liksom et utall forskjellige retter i det.
0: Ja, så hvis så du går fra pølser til blekksprut, du da, som 17. mai-mat framfor noe?
2: Ja, det kan du si. Jeg kan ikke gjerne spise fisk i morgen. Altså, det hender jo jeg spiser kjøtt også, men det er ikke så veldig ofte.
0: Ja.
1: Du, markerer du 17. mai på noen måte ned hos deg, om en bare litt?
2: Nei, det kan jo være at jeg ser litt grann på TV på barnetoget på morgenen når jeg våkner. Ja. Litt grann, men ellers er det ingenting. Det er jo et norsk miljø her som driver og baser om noen 17. mai-feiring, men jeg har ikke noe kontakt med de.
0: Men uansett, Christian, det var deilig med en liten rapport fra en liten strand i Portugal, så må du kose deg på nasjonaldagen i morgen.
2: Jo, takk, i like måte.
0: Hjertelig tusen takk for praten, ha det.
2: Fint, hei.

0: Trond Jensen og dette å hente stjerner. Ja, det mange som gleder seg til å gå i 17. mai-toget i morgen og vifte med det norske flagget.
1: Ja, og noen har jo litt ekstra god erfaring med å gå i tog også dit vi skal nå. Så pyntes det med norske flagg, men det viftes med et grønt flagg.
2: Da er vi. Tog 4-2, avgang.
3: Ja, det er jo ikke sånn at det bare går tog 17. mai, Maren Garstad, overkonduktør.
2: Nei, det går også tog på Kina. Og det her toget skal nå til Oslo fra Trondheim sentralstasjon.
3: Men du, det er 16. mai. Mange er klar for 17. mai-feiring og forbereder seg til dagen i morgen. For da skal mange gå i tog. Men du går jo i tog stort sett hver dag, da.
2: Hver dag går jeg i tog, og jeg elsker det. Det er jo helt fantastisk å få lov til å være i et sånn her tog som går på skinna, og som er et ordentlig tog. Og så er det ekstra artig å være med på tog i dag, når det er 16. mai, der det er mange reisende som skal faktisk hjem til kjente og kjære og feire 17. mai. Så det er ekstra stas å få være med dem på den reisen hjem.
3: Nå hører vi en annonsering her over høytaleranlegget, men da jeg ankom perrongen, så var det jo en kar som stod delt ut på det lefse og sjokolade. Er det noe som skjer hver dag, eller er det bare sånn 16. mai-greier?
2: Du, vi i SJ Norge, vi er utrolig flinke på det å gjøre det lille ekstra. Så i dag så er det også spesielt med tanke på at det er 16. mai, så da blir det litt lefser og sjokolade som blir delt ut på perrongen før avgang.
3: Du, hvordan opplevde du at passasjerene reagerer på det da?
2: Du, det tror jeg de synes er ekstra stas. Vi merker jo at de synes det er veldig stas. Så det tror jeg er litt glede av. De skal på en lang tur, som en liten sjokolade i lomma. Det er alltid godt.
3: Ikke lenge til du skal i gang med en billettkontroll, Maren. Men du, jeg lurer på en ting. Og det er, hva er ditt forhold til 17. mai?
2: Det er jo en festdag, da. Mitt forhold er jo det å gå i tog. Både i gatene og også her på sporet. Så ellers er det jo det å være med familie og venner. Og da og del dagen sammen med dem, med masse is og pølse og det som er med. Det er jo en festens dag.
3: Men du, vi har tenkt oss inn i kafévogna, for du har tenkt oss å henge opp litt ting i kafévogna, eller?
2: Du, da har vi pyntet med litt flagg. Her har vi god stemning. Og nå befinner vi oss midt i toget av 8 vogner, på et tog på 222 meter langt. Så her er det veldig god stemning.
3: Ja, nå står vi jo i kafévogna, og her er det pyntet med norske flagg. Det er skikkelig god stemning, og det forberedes litt boller her. Og jeg ser det, er det erkenorske vafler?
2: Det er det. De er utrolig gode, de vaflene vi har her ombord i toget. Også våre kandelsnurer, de må prøves. De er helt fantastisk.
3: Blir laget litt ekstra nå for i morgen, eller?
2: Det er det det blir.
3: Her forberedes det, rett og slett. Men Marianne, du skal altså feire 17. mai på tog.
2: Det skal jeg. Jeg skal feire det på tog i morgen hjem til Trondheim.
3: Jeg derimot har tenkt å hoppe av toget på neste stasjon, men jeg ønsker deg selvfølgelig en nydelig tur, og ikke minst en fantastisk 17. mai.
2: Takk det samme. Det har vært så hyggelig å ha deg ombord her på toget. Velkommen igjen skal du være.
0: Ja, det var kollega Bjørn Alexander som hadde tatt seg en tur med toget.

0: Skår var altså dette, og I could miss you forever. Mange av dere veldig flinke og sender inn meldinger til oss om hva dere driver med denne 16. mai, enten det forberedelser inn mot morgendagen, eller det noe annet gøyalt dere skal. Lisbeth har sendt oss en melding, og hun sender den fra Sola, så jeg tenkte, skal jeg prøve meg på dialekta?
1: Ja, gjør det da.
0: Ja, det blir ikke noe bra dere, men jeg kan prøve.
1: Ja, gjør det da.
0: Jeg gjør meg klar for kveldsvakt klokka 16.30. Jeg jobber nemlig i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og skal ha dagvakt i morgen. På kvelden så blir det grilling i morgen sammen med gode venner. Lisbeth, hva synes du om den?
2: Den synes jeg var veldig bra. Ja.
1: Den synes jeg du faktisk nailet den helt fint.
2: Ja.
0: Det er god lørdag, du skal jobbe, du.
2: Jeg skal på jobb nå. Jeg egentlig på vei. Jeg skal begynne med plass å kjøpe jobb her først, men det var det utsatt, så da må det bli en jobbeløs helg.
0: Ja. Hadde du tenkt å ha med deg jordbær på jobben?
2: Jeg hadde tenkt det, bare for å ha litt kos, men sånn er det. Ja. Det er mange som vil ha jordbær, så da er det sånn det.
1: Men hva slags jobb er det du har, Lisbeth?
2: Jeg jobber hjemmesykepleien, eller hjemmetjenesten, eller hjemmebaserte tjenester for Sandnes kommune.
0: Det var jo det jeg sa,
1: jeg vet. Ja, jeg
0: hørte det. Han følger ikke med.
2: Nei.
1: Søren også.
2: Det en veldig kjekk jobb, det er det. Det en veldig trivelig jobb.
0: Men hvordan er det nå da, Lisbeth? For da du rundt omkring hos veldig mange forskjellige. Er det mange av de du besøker som driver med mange forberedelser i dag, eller hvordan er det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det stort sett eldre folk, og de sitter vel bare hjemme og ser, koser seg med TV i så fall.
0: Mm-hmm. Men i morgen da, blir det litt sånn kakespising rundt omkring overalt der du for jeg regner med det vel litt kaker hjemme hos i det besøket?
2: Det kan være at det gjerne noen tilbud kommer, men jeg pleier ikke å ta imot så veldig, for dette. Vi har egentlig ikke tid til å sitte ned så veldig ofte.
0: Nei. Ikke
2: så
0: sant.
2: Da blir det at du bare tar et par minutter og bare redler eller drøser litt, og så ønsker de en fin 17. mai og gjerne en fin dag. Og
0: ja.
2: Gratulerer med dagen, og så går du videre til neste. Så det lite tid sånn sett, men litt av og til tar vi gjerne og bruker litt ekstra tid til noen.
0: Ja.
1: Du, hvordan det å jobbe på 17. mai?
2: Det synes jeg bare kjekt. Jeg jobber ca. hvert 3 år, sånn at vi har turnus. Så da men jeg synes det kjekt å jobbe på 17. mai. Det gjør meg ingenting der. Det kjekt å gå rundt og ønske at de eller også gratulerer med dagen, og at de kan få en fin dag og kose seg sånn som de gjerne har gjort før i tiden. Ja,
1: er det sånn at du føler du deg nesten litt sånn ekstra velkommen på en 17. mai når du kommer på jobb?
2: Ja, på en måte. Men egentlig så er det nok så det samme hver dag, sånn sett i likevel når du kommer uansett.
0: Og så er du glad i 17. mai, jeg skjønt.
2: Jeg er veldig glad i 17. mai.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Du, på vei til jobben på sykkel, flagg på sykkelen burde du egentlig ha til i dag?
2: Ja, jeg kan gjerne sammen kan finne en flagg å ha på i morgen, kanskje.
0: I morgen må du i hvert fall ha det.
2: Ja.
0: Du, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og riktig god 17. mai når du kommer så langt.
2: Jo, takk i like måte, og god 17. mai til alle som hører på.

0: Bob Marley and the Wailers var dette, og Iron Lion Zion. Fortsatt god lørdag der du i landet. Dette altså dagen før dagen, en NRK P1 spesialsending med oppladning til 7. mai
1: i
0: morgen.
1: Ja, det det. Ja. Om ikke hele landet i full aktivitet før morgendagen, så kan det ikke være så fryktelig langt unna. Og i tillegg til det du måtte holde på med, så har vi også laget oss en liten øvingsdag i dag. Mm-hmm. Vi øver på Ja, vi elsker.
0: Ja.
1: Det første verset sitter jo nok så greit, men det nest siste, har vi kontroll på det?
0: Ja, det var det da. Vi har lyst til å øve på dette sammen nå, hele landet. Derfor så må du ta fram telefonen din og lage en kort video av at du synger litt av Ja, vi elsker. Gjerne en strofe av det nest siste verset. Der er det vi har minst bidrag foreløpig. Det det som starter med Norske mann i hus og hytt.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og bare for å hjelpe deg litt til på vei med de tekstlinjene, så har vi proffsangere som synger dette i kor. Da høres det sånn ut.

på en måte så tenker jeg ofte at de som gift og jobber sammen veldig heldige, for de på en måte teamet 24-7. Men samtidig så må du jo også tas med i betraktningen at det veldig kjipt hvis man har en dårlig dag og trenger å være hjemme fra jobb, for eksempel. Vi hørte Sigvart Dagsland og Caroline Krüger med Hva du redd for? Nå, Rebecca Bangfield. Dette Untangling.

Det var stående applaus. Eller, det, jeg var jo ikke der, så jeg kan faktisk ikke si at det var stående applaus, men jeg antar at det var stående applaus for Halvdan Sivertsen og domkameratene vi hørte, altså Nora før, vår visa. Og da skal vi over til en artist jeg må si at jeg snublet over for første gang når hun gjorde coverlåter på en av disse sosiale medieappene. Jeg ikke helt sikker på om jeg får lov til å si hva heter I dette programmet. Jeg har funnet veldig mye bra norsk musikk der. Dette Mai og Try to Forget You.

0: deltakeren fra Finland for noen år siden, hvor han har var i kamp mot Loreen fra Sverige, ja. Som du husker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Var du team Finland, eller var du team Sverige det året?
1: Var team Finland, ja.
0: Det var team Finland. Jeg føler alle var det.
1: Jeg var litt bitter, men det var min feil som ikke tok opp telefonen og stemte, tror jeg, det året.
0: Ja, det sant.
1: Sofie skriver videre, hva med å spille låter fra da Danmark sist vant? Det synes jeg en god idé. Nettopp Danmark er jo en av favorittene i kveld, faktisk.
0: Faktisk.
1: Bettan også holder en knapp på at dette blir en fin nordisk kveld i Eurovision.
2: Jeg må jo si at jeg tror det er første gangen Norden har vært så sterke alle sammen, at vi har så mange bra låter fra... Jeg synes jo Danmark er fantastisk. Ja. Herregud for en artist. Ja, og så er jo Norge og Sverige også skikkelig fin, og Finland. Så det blir en kamp. Nordisk kamp, tror jeg.
1: Men ja, kanskje blir det Danmark i kveld. Igjen.
0: Kan godt hende det. Jeg reiser gladelig til København igjen.
1: Mm-hmm. Litt Olsenbrødre, da, for å si, spre håpet om at det skjer Fly on the Wings of Love på P1.

0: Lenge leve livet. I Eurovision Forspillet på NRK P1, vi lader opp til den store finalen direkte fra Wien om et kvarter.
1: Ja, og alle nordiske land kommer seg til finale i år, og det er jo veldig stas, men det som er enda mer stas er at to av disse er blant de største favorittene til å vinne årets konkurranse. Og om man er litt overtroisk, så ligger jo det meste til rette for at Finland faktisk vinner, for ikke bare er det 20 år siden de vant første gang med Lordi, men årets finske håp har faktisk akkurat samme startsnummer som metalbandet Lordi. Men er dette noe som Linda Lampenius og Peter Parkonen tenker på for finalen?
2: It's been 20 years since Finland's last win. What would it feel like to you to take the victory back home to Finland again?
3: Well, obviously it would be a crazy big thing, but can't know how it feels.
2: Far.
3: No. Yeah, and I'm always lived like day by day, and I can't feel emotions from past or the future. It's always now. So we will see what happens, and then we'll.
0: De tar det jo med slående ro.
1: Det var veldig å det.
0: Det var voldsomt da.
1: Altså, veldig rolig til å ha 40% sjanse til å vinne, ifølge bettingen i hvert fall, mm-hmm. som er helt sjukt. En annen favoritt fra Norden er jo Danmark, og her har vi Søren Torpegård Lund, som forteller litt om sitt favorittstempel.
4: Nå er du en av favorittene til å vinne.
5: Ja.
4: Hva slags ansvar føler du på nå overfor det danske folk?
5: Jeg tror i virkeligheden, at jeg føler mig enormt stolt af at have fået os tilbage på Eurovision-kortet. Altså, vi har jo haft nogle år, der har været lidt sløve, desværre. Jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode til Eurovision i Danmark. Men jeg kunne også mærke som seer og som fan af Grand Prix og Eurovision, at jeg havde lyst til, at der kom nogen, der bare lavede et rigtig show og en virkelig sådan grand staging. Så det havde jeg lyst til at komme og lave. Men jeg prøver virkelig også at blokere den der ansvarsfølelse ude, fordi det kan jeg ikke. Hvis jeg går ind med det på scenen, så kommer jeg til at altså ligne en, der skal skide i bukserne, tror jeg. Ja.
4: Og så har du og Jonas blitt godt kjent her nede. Dere har blitt venner, så å si. Nå skal du konkurrere mot han. Tenker du liksom ikke at du skal prøve å knuse han, egentlig?
5: Nej, det tror jeg. Den slags konkurrencemenneske er jeg ikke. Altså, det kunne jeg sagtens være. Det virker bare ikke for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre nogen andre. Det virker for mig at gå ind og tænke, at jeg skal smadre alt, hvad jeg kan. Og jeg har øvet mig præcis på, hvad for et show jeg gerne vil lave. Og det står også, det står for sig selv, og der er ikke nogen, der gør lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen, der gør det, som Jonas gør, og så videre. Og så er det op til, om folk connecter med det. Og så skal jeg nok blive stemt videre, hvis det er det, folk connecter med.

0: ja, ja.
1: Det er kjøring! I love you!
0: Åh, hør på salen da!
2: Der kastet han ut. Det siste han hadde energi. Det jubles for Jonas som kysser scenen. Jeg tror han lettet. Nå var det gjort. Åh, bra jobba, Jonas. Nei, det var fint. Ja, det Romania som skal hoppe etter Love i kveld. I år det Alexandra Capitanescu med Choke Me som deres bidrag. Og denne låta har blitt en snakkes av to grunner egentlig. Både det at Alexandra ikke helt stødig på bokstaven K, så det blir Choke Me gjennom hele refrenget, men har også fått kritikk fra de som mener denne sangen fremsnakker seksualisert kvelning. Selv sier Alexandra at det ikke det betyr i det hele tatt, så da det en metafor for noe annet. Da vet vi det. Når Alexandra ikke synger om kvelning i verdens største musikkonkurranse, så jobber mot å bli medisinsk fysiker og nemlig masterstudent ved fakultetet for fysikk i Bukaresti. Med andre ord en kvinne med flere og veldig varierte talenter du skal få høre fra nå. Og uansett om det blir Choke Me eller Show Me, så ønsker vi henne masse, masse lykke til. Om et par strakser.
0: Altså, hun har jo med seg en imponerende rigg også på scenen.
2: Ja, hvis ikke det Jonas Lov da, som fortsatt ligger for å kysse på scenen.
0: Han går jo rett henne. Ut.
2: Ja, jeg har ikke kommet meg helt ennå.
0: Nei, ikke heller.
2: Men nå må man det, fordi nå det Romania sin tur. Det nummer 24. Her Choke Me.

Litauen, Melodi 19. Sverige, Melodi 20. Kypros, Melodi 21. Italia, Melodi